Ayé wa ni ore, ayé wa ni olówó, ṣùgbọ́n a ní fọkàn balẹ̀, a lè máa nílé lórí o, òrèǹté ló lè kàn pé ní o, ẹ bá mi kí òrèǹté o, ṣáláàtúmá òrèǹté o.